بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. مولا علی جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے, سلامت رہیں. سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں, مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں, جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسی

0: آپ دوسری طرف چل سکتے. دنیا کے طریقوں کو، رسموں کو خیر باد کہنا ہوگا، سلام کرنا ہوگا، ان سے منہ موڑنا ہوگا، پھر آپ اپنے رب کی طرف جا سکیں گے. یہ دو کشتیوں میں اکٹھے پاؤں نہیں رکھ سکتے، دو کو برابر میں راضی نہیں کر سکتے. اور اگر لوگ جھٹلائیں، نہ مانیں، ساتھ نہ دیں، اپریشیٹ نہ کریں، وَإِن كَذَّبُوكَ، تو ان کو کرنے دیں، وہ اپنا کام کریں. آپ کیا کہیں؟ فَقُلْ، آپ کہیے، لی عملی، میرے لیے میرا کام ہے، میرا عمل ہے، مجھے اپنا رستہ اختیار کرنا ہے، مجھے اپنی آزادی کو استعمال کرنا ہے. لوگوں کی مرضی پہ جینا تو غلامی ہے لوگوں کی. فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم اپنا کام کرو. انتم بریئون، تم بری الذمہ ہو. کس سے؟ مما عملو، اس سے جو میں کر رہا ہوں. تمہارا حساب نہیں ہوگا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو میرے اعمال ہیں ان کے بارے میں. وانا بریئون، اور میں بھی بری ہوں، مجھ سے بھی نہیں پوچھا جائے گا. مما تعملون، اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کر رہے ہو. تم اپنے طریقے پہ چلنا چاہتے تو چلو، مجھے میرے طریقے پہ چلنے دو. مجھے ہمیشہ یہ بات بہت فائدہ دیتی تھی، خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ حجاب پہننا بہت ہی مشکل ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ اگر ان کو ننگے ہونے کا حق ہے تو مجھے ڈھکنے کا حق کیوں نہیں، مجھے کس بات کی جھجک ہے. یہ اپنے دل کی مرضی مانتے ہوئے شرمندہ نہیں، میں خالق کائنات کی مرضی مان کے شرمندہ کیوں ہوں؟ مجھے نہیں ہونا شرمندہ. مجھے جس چیز کو میں حق سمجھتی ہوں، جس چیز کو میں سچا کہتی ہوں، اپنے رب کا حکم کہتی ہوں، اس کو ماننے میں پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. پرواہ کرنا ہی تو شرک میں شامل ہو جاتا ہے. شریک کر لیا نا ان کو، ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، اس سے بھی ڈر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے ڈر میں ان کو شریک کر لیا ہم نے. معبودوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، لیکن عموماً ہم شعور سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، آنکھیں بند کر کے دنیا کی تقلید کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں. جدھر کو لوگ دوڑ رہے ہیں ہم بھی پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں جا کے گریں گے. ہم تیار ہیں گرنے کو وہیں جہاں انہوں نے گرنا، کبھی رک کے نہیں سوچتے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مما تعملون. اچھا، وہ جو عموماً آپ پڑھتے ہیں، فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کون سی سورت؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین.
1: سورت الکافرون کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین.
0: تمہارا اپنا دین ہے تو میرا بھی اپنا دین ہے، میں آخر تمہارے دین پہ کیوں چلوں؟ مجھے اپنا شعور استعمال کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے، تم نے میرا حساب نہیں دینا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی باتیں بہت غور سے سنتے ہیں، آتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود اس طرح واپس جاتے ہیں گویا کچھ نہ سنا ہو. دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے بہت توجہ سے سن رہے ہیں. یستمعو الیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ غور سے سننا. پریٹینڈ اس طرح کرتے ہیں جیسے ان سے بڑھ کر غور و فکر کرنے والا کوئی ہے نہیں، لیکن عمل میں رتی برابر فرق نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے، اف انت تسمع الصم، کیا بھلا تم بہروں کو سناؤ گے؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگر وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں. ایک بہرا اوپر سے عقل بھی کوئی نہیں، کیونکہ جو بہرا عقل رکھتا ہو وہ اشاروں سے بھی سمجھ جاتا ہے نا، باڈی لینگویج کافی ہوتی ہے اس

کے لیے. اس کو اگر آواز نہیں سنتی اشارہ ہی کافی ہے, کیونکہ عقل جو ہے. لیکن جس شخص کے پاس عقل بھی نہ ہو اور سننے کی صلاحیت بھی نہ ہو, وہ خواہ کتنا بھی غور و فکر کا مظاہرہ کر رہا ہو, کچھ فائدہ نہیں. ایسے لوگوں کو سننے اور سمجھنے دونوں کی صلاحیت سے فارغ سمجھا گیا. افأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون, یہ کن لوگوں پہ تبصرہ ہے جو سن کے نہ سنو جیسے کام کریں, نہ سننے والوں جیسے ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, اور ان میں سے بعض تمہاری طرف دیکھتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ, کیا بھلا تم رہنمائی کرو گے, دکھاؤ گے اندھوں کو. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ, خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو. یبصرون بصارت سے, تو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے. اگر کوئی شخص دیکھ نہ سکتا ہو لیکن اس کا دماغ حاضر ہو تو وہ بہت کچھ سمجھ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے اور ساتھ ہی سمجھنے کی بھی, تو آپ اس کو راہ نہیں دکھا سکتے, آپ اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے. یعنی یہ کتاب, یہ قرآن پھر اس کے لیے رہنمائی کا ذریعہ نہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون, لیکن لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں, اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا. یہ کس بات کا جواب ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم کو ہدایت ملے, ہماری قسمت میں ہدایت لکھی ہی نہیں. کیوں نہیں لکھی؟ کیا اللہ نے یہ کتاب تمہارے لیے نہیں بھیجی؟ کیا اللہ نے تمہیں دیکھنے والا سننے والا نہیں بنایا؟ اس نے تو دونوں چیزیں دی. ہدایت کے لیے یہ دو ہی چیزیں تو ضروری ہوتی ہیں. انسان کا دل, دماغ, نگاہیں, کان کام کرتے ہوں, اور دوسرا یہ کہ وحی کے ذریعے جو علم آیا ہے اس تک اس کی رسائی ہو, اپروچ ہو. یہ دونوں چیزیں تو ساتھ ہیں. پھر کیا اب بھی اللہ کو الزام دو گے کہ وہ ہدایت نہیں دینا چاہتا؟ اس نے تو کسر نہیں چھوڑی, اس نے تو کوئی ظلم نہیں کیا. لوگ خود ہی خود پر ظلم کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے نا کہ جس طرح اگر ایک ڈاکٹر کو یا ایک حکیم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں اور میری ہدایات پر عمل نہیں کرتا, تو پھر وہ اسے اگنور کرنے لگتا ہے کہ میرا سر کیوں کھانے آ جاتے ہو, جب نہ تم نے دوا کھانی نہ وقت کی پابندی کرنی. آپ میں سے جو ڈاکٹرز ہوں گے وہ ایسے پیشنٹس کا تصور کریں کہ جو صرف آ کر آپ کا وقت ضائع کریں اور خوب مشورے لیں اور اس کے بعد دوا نہ کھائیں, تو وہ کب تک ایسے لوگوں پہ اپنا وقت ضائع کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, آپ ان لوگوں کو نظر انداز کریں, اب ان پہ وقت ضائع نہ کریں. جس کے دل میں سچی طلب ہوگی, جسے اپنی بھلائی اور فلاح مقصود ہوگی, جسے دوا کی ضرورت ہوگی, وہ خود کوشش کرے گا. اب آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا, آپ نے پہنچا دیا, آپ نے سمجھا دیا. اچھا, یہ جو اوپر کی دو آیتیں ہیں نا, 43 اور 42, یہ ایک آخری وار ہے جسے کسی کو نشتر چبھویا جاتا ہے نا, یہ چبھتے وار ہیں کہ ہوش میں آؤ, کیا کر رہے ہو, اب بھی عمل نہ کرو گے؟ سب کچھ سن کے بھی بہرے رہو گے؟ سب کچھ دیکھ کے بھی, پڑھ کے بھی ویسے کہ تیسے رہو گے؟ کوئی تبدیلی اپنے اندر نہ لاؤ گے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, اور جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا. اب آخرت کی بات کیوں؟ تاکہ لوگ آخرت کے احساس اور آخرت کی جواب دہی کے خوف سے اپنی اصلاح کریں. اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کر لے گا, جمع کر لے گا, كَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَعَةً مِّنَ النَّهَارِ, تو وہاں جا کر ان کو ایسا لگے گا کہ گویا کہ وہ نہ ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی. پوری زندگی یہ دنیا کی قیامت کے دن کیا لگے گی؟ دن کی ایک گھڑی, صرف ایک پہر. ساعتن, ساعت گھنٹے کو عموماً کہتے ہیں, ون آور. چلے آج کی زبان میں ون آور نہ بھی کہیں تو ایک گھڑی, ایک پہر جس کو آپ بولتے ہیں, مارننگ کہہ لیں,
دوپہر کہہ لیں، ایوننگ کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، بس ایک حصہ دن کا، پورا دن بھی نہیں لگے گا. یتعارفون بینہم، ابھی تو آپس کا تعارف ہی ہوا تھا. سورۃ النازعات میں آتا ہے اسی گھڑی کو، لم یلبسوا الا عشیتا او ضحاها، صبح کا پہر یا شام کا پہر، بس تھوڑی ہی دیر ٹھہر کے آئے، ابھی تو جانا ہی تھا. اور یہ حقیقت نہیں کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، پہلے بچپن ہوتا ہے، اس میں بہت سی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، بائی دا ٹائم ہم سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، جب چیزوں کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو پھر انسان بڑھاپے کی طرف چل پڑتا ہے، جوانی ڈھلنے لگتی ہے. جب میچورٹی کی عمر کو پہنچتا ہے تو بڑھاپے کا خوف آنے لگتا ہے. اور جب ایک انسان کی صلاحیتیں پوری طرح پک کے تیار ہو جاتی، ریٹائر ہو جاتا ہے، ختم. اسی لیے جو جو عمر بڑھتی ہے نا تو دنیا میں دل زیادہ لگنے لگتا ہے نا، کیونکہ اب دنیا کی کچھ پہچان ہو گئی تھی، زندگی گزارنے کا کچھ سلیقہ آ گیا تھا، رہنے کا کچھ ڈھنگ سیکھ لیا تھا کہ جانے کا وقت آ گیا. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی بھی نئی جگہ پر جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ دل لگنے لگتا ہے نا، جب دل لگنے لگتا ہے تو جانے کا وقت آ جاتا ہے. یہ تعارف ہونا بین، ابھی تو پہچانا ہی تھا، تعارف ہی ہوا تھا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، نہیں مانا. وہاں جا کے حقیقت کھلے گی. وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. اما نرینک بعض الذی نعدہم، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض حصہ اس چیز کا جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں. او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر لیں. فإلینا مرجعہم، تو ہماری طرف ان سب کو لوٹنا ہے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اوپر اس کے جو وہ کر رہے ہیں. کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیغام کو سن کر کیا انتظار کرتے تھے، کس بات کے انتظار میں تھے کہ یہ سب سلسلہ کب ختم ہوتا ہے، یہ فوت ہو جائیں تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے. اسی لیے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے، بار بار ایسے پروگرام بناتے، اور زندگی میں سب سے زیادہ قاتلانہ حملے آپ ہی پر ہوئے. یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، اور حملے بھی ہوئے مختلف لوگوں کی طرف سے، لیکن ہر بار اللہ نے آپ کو بچایا کہ اپنے دین کی تکمیل کرنا تھی. اور دوسری طرف آپ ڈرتے تھے کہ کہیں اس قوم پر عذاب نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی عذاب، اگر آپ کی زندگی میں ان پر عذاب آ جائے، یا پھر ہم آپ کو فوت کر لیں یعنی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، تو دونوں ہی صورتوں میں کیا ہے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف ان کو لوٹنا ہوگا، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف آنا ہوگا. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کی نظر میں ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پوچھ لے گا. یعنی دنیا کی سزا کا انتظار کرتے ہو، وہ اگر نہ بھی ملی تو کیا خدا کی طرف واپس نہیں جانا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی رسول رہا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا ضرور آیا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. گویا کسی رسول کا انسانوں تک آنا اس گروہ پر اللہ کی حجت کا پورا ہونا ہے، ذمہ داری کا پورا ہونا ہے کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کا سامان کر دیا، اس کے بعد صرف فیصلہ ہی باقی رہ جاتا ہے، مزید کسی اتمام حجت کی ضرورت نہیں رہتی. اور وہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ رسول کی بات مان لیں، عمل بدل لیں تو اللہ کی رحمت آ جائے گی، اور اگر نہ مانیں
تو عذاب آ جائے گا، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں آ جائے گا. وَلِكُلِّ امت الرسول، ہر امت کا کوئی نہ کوئی رسول ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آ جائے گا ان کا رسول، کب؟ قیامت کے دن. قُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا فیصلہ کیا جائے گا. یعنی ہر امت کا فیصلہ ان کے رسول کے آنے پر ہوگا، اس کے سامنے ہوگا. یعنی امت کا ایک سربراہ ہوگا ہر امت کا، اور اس امت کی جزا سزا کا فیصلہ اس سربراہ کے سامنے ہوگا. حدیث میں آتا ہے امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا. کبھی آپ نے وائوا دیا کہیں آپ کی کلاس کا، جیسے اورل ٹیسٹ ہو یا کچھ، تو سب سے پہلا نام جس کا بولا جاتا ہے، زیادہ گھبراہٹ کی بات ہے نا. اس میں یہ نہیں کہ ہم نمبر ون ہوں گے قیامت کے دن، وہ تو الگ بات ہے، لیکن پہلا حساب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کے بعد آنے والے ہیں، لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے، اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا فیصلہ کر رہے ہوں. دنیا میں تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں نا، آپ ہماری شفاعت کریں گے، آپ ہم کو بچائیں گے، چھڑائیں گے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں سے کہیں آپ کو شرمندہ تو نہیں کریں گے. جیسے باپ کو یہ بتایا جائے، یہ دیکھو یہ تمہارے بچے نے کیا کرتوت کیا. جب کبھی پیرنٹس ڈے ہوتا ہے یا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو کیا جذبات ہوتے ہیں آپ کے، جب آپ کے بچوں کا ریزلٹ آتا ہے اور آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے ریزلٹ لے جائیے، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی؟ اچھا ہو تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اگر اچھا نہ ہو سخت شرمندگی ہوتی. اور جو بچے ہوں اپنے پیرنٹس کو شرمندگی دینے والے، وہ کتنے ناخلف ہوتے ہیں. کیا ہم کو اس بات سے کچھ بھی خیال نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم اپنے حساب کے لیے جائیں گے تو ہمارے پاس کیسے اعمال ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ خوش ہوں کہ میری امت میں ایسے اچھے اچھے لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے، میرے مشن کو لے کر اتنی قربانیاں کی، میرے بعد میرے طریقے پر اتنے چلے. اگر ہمیں آپ کی سنت، آپ کے طریقے اور ان سے محبت ہی نہیں، تو کاہے کی محبت ہے پھر آپ سے؟ کس چیز کی محبت ہے؟ ہم نے محبت کا مطلب سمجھ رکھا ہے زبانی دعوے، نعرے، اور کر کے کچھ نہ دکھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو آپ کی محبت دراصل کیا محبت ہے؟ آپ کی سنت آپ کے طریقے سے محبت ہے. طریقے اگر ہمارے اس کے خلاف ہوں اور زبان پہ دعوے ہوں تو زبان اور عمل کا فرق تو منافقت کہلاتا ہے نا. اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا، پوچھا گیا انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اسانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا. تو آپ کے حکم کی پیروی نہ کرنا، آپ کے طریقے پر نہ چلنا، یہی تو آپ کا انکار ہے کہ ہم نہیں مانتے آپ بھی کوئی چیز ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم تو وہ کریں گے جو ہم کو پسند آتا ہے. ہمیں آپ کا طریقہ نہیں، آپ کے علاوہ دوسروں کے طریقے پسند ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا سٹائل، اس کی بہت سی چیزوں کو انکانشسلی کاپی کرنے لگتا ہے. بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کارٹونز ان کو پسند ہوتے ہیں، پھر ان کی باتیں انہی کے ڈائلاگ میں ہونے لگتی، انہی کے سٹائل میں ہونے لگتی. لیکن عجیب بات ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن آپ کی باتوں، آپ کے طریقوں، آپ کے کاموں سے کوئی نہیں. علامہ اقبال کے وہ شعر جو فارسی میں ہیں، جو اسی موضوع سے متعلق ہیں، وہ میں پڑھوں گی اور اس کا ترجمہ بھی دہراؤں گی. تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی خواہی کہ حسابم نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اے مولا کریم، تو دو عالم سے بے پرواہ ہے اور میں ایک لاچار انسان ہوں. میری درخواست ہے کہ روز محشر میرے قصوروں کا عذر ضرور سننا. اے رب العزت، اگر روز قیامت میرا حساب لینا ناگزیر ہو
تو میری درخواست ہے کہ یہ حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو، کیونکہ میں آپ کا سامنا نہ کر سکوں گا۔ یہ بالکل ایسے نا جیسے آپ اپنی دوست کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے۔ مثلا کسی شخص سے آپ بہت محبت کرتے ہو تو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کے سامنے آپ کا کوئی عیب کھلے۔ مثلا آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی ماں آپ کی سہیلی کے سامنے آپ کو ڈانٹے۔ کبھی آپ اپنے بچوں کو ان کے دوستوں کے سامنے کچھ کہہ دیں تو کیا کہتے، اس کے سامنے کیوں کہا تھا، ویسے جتنا چاہے کہہ دیتے، اس کے سامنے نہ کہتے۔ کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی نگاہوں میں بڑا رہنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کیسی محبت ہے کہ ہم ان کاموں کو چھوڑ نہیں سکتے جن کی وجہ سے آپ کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑے۔ جب آپ کے سامنے ہمارے عمل کی پٹاری کھولی جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا، اتنا خوبصورت دین چھوڑ کے آیا تھا اور عمل یہ کر کے لائے، عمل کیا کرتے، اس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ کتنی کتابیں پڑھی ہیں حدیث کی ہم نے، کیا جانتے ہیں آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت کے بارے میں کتنا کچھ معلوم ہے۔ آئیڈیلی کوئی اور ہیں تو ان کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ دھمکی کب پوری ہوگی۔ کون سی دھمکی؟ کہ عذاب آ جائے گا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تمہیں کہاں سے بتاؤں کہ کب عذاب آئے گا۔ میرا فیصلہ یا میرا اختیار تو میری اپنی ذات کے بارے میں بھی نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ تو فائدہ اور نقصان ہر انسان کا سمیت انبیاء کے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے، فلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ یعنی ہر امت کے کام کرنے کا ایک خاص وقت مقرر ہے، مثلا 100 سال، 200 سال، 500 سال، اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر نہ وہ بڑھائی جاتی ہے اور نہ ہی پوری ہونے سے پہلے ختم کی جاتی ہے، پوری کی پوری دی جاتی، جیسے ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک ہے انسانوں کی مدت عمل اور ایک ہے قوموں کی مدت عمل۔ جیسے ہر انسان کا ایک خاص وقت ہے کہ یہ 20 سال جیے گا یا 40 جیے گا، ایسے ہی قوموں کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر مزید مہلت ختم ہو جاتی۔ کسی کی غلطی پر اللہ تعالی اس مہلت میں کمی نہیں کرتا، اور کسی کی مہلت کے ختم ہونے پر اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے، کیا غور کیا تم نے، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، کہ اگر آئے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں اس سے مجرم۔ یعنی عذاب تو ایک قابل نفرت چیز ہے، اس کے مانگنے میں جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کس قدر غیر سنجیدگی کی بات ہے کہ مانگتے بھی ہیں تو عذاب مانگتے ہیں۔ اسم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر جب وہ واقع ہو گیا تو تم ایمان لاؤ گے؟ آل آنا، کیا اب ایمان لاتے ہو؟ وقد کنتم بھی تستعجلون، حالانکہ تحقیق تم اسی کی جلدی مچا رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہہ دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشگی کا عذاب،
کیونکہ دنیا میں جب کسی مجرم قوم پہ عذاب آتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیشہ کا عذاب ان پہ طاری ہو جاتا ہے، پھر اس عذاب میں کمی نہیں ہو سکتی، اسی لیے عذاب الخلد اس کی کنٹینویشن ہے۔ ہل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تم جزا دیے جا رہے ہو سوائے اس کے جو تم عمل کرتے رہے ہو، یا نہیں تم کو جزا دی جا رہی مگر اسی چیز کی جو تم نے خود کمائی کی تھی، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، پر آپ سے پوچھتے ہیں احقن ہو، کیا وہ سچ ہے، کیا عذاب کا آنا بالکل برحق ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ای ہاں وربی، قسم ہے میرے رب کی، انہو لحق، بے شک وہ سچ ہے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کی طرف۔ احقن ہوا یعنی قیامت آنا لازم ہے، یقینی ہے، ہاں بالکل یقینی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یا حقن ہوا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کہ جو کچھ آپ دے رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے، ہاں یہ بالکل سچ ہے، اور اس میں اللہ کی طرف بلانا بھی تھا، قیامت کا احساس دلانا بھی تھا، سب کچھ مراد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

انجام تو نہ تھا، اس گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا، تھی جن کے دم سے رونتے شہروں میں جا بسے، ورنہ ہمارا گاؤں یہ ویران۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
2: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں۔ پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں۔ یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے۔ مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے۔ مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے۔
3: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوشخبری۔ چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو۔ موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔
4: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئی میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔ نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3241-2200۔
6: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر مقرر ڈاکٹر الطاف حسین کے جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی چارج ڈنی وئی ڈاکٹر شمائلہ ہیڈ آف گائنی مقرر وزیر اعظم شہباز شریف جاتی عمرہ پہنچی ویو زرین جو چوڑا ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کئی ملاقات میں ملک کے سیاسی صورتحال

وزیر اعظم شہباز شریف ذاتی عمرہ پہنچی ویو ذریعن جو چوڑا ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف سے ملاقات کئی ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال تے گالیاں تھیں

ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رہے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکھرن مہراپور ماتلی اور لاڑکانا کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں جلدی کا نام. بالکل جناب, آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید. کہا جاتا ہے پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہنے والے ہیں. پروگرام میں فن ہوگا, پروگرام میں باتیں ہوں گی, پروگرام میں انٹرٹینمنٹ ہوگا, اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو سنائے جائیں گے بہت سارے اچھے اچھے گانے بھی. تو جناب کل ملا کر آپ لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا ڈوز ریڈی کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

یا گال حقیقت آہے زندگی مختصر آہے اگر تمہاں انہاں مانن سی بھی قدر نہ کندا جے تمہاں جی زندگی میں اہم آہے تپوے بابا اچھا کمایو تاں زندگی میں چھو تے کچھ چیزوں واقعی اڑی ہوندے ہیں جے اگر تمہاں ایک دفعہ ونائے ویندا ہو تو انہاں کی واپس تاں کبھی بھی حاصل نہ کرے سکندا اوکے لاسٹ ٹریک اسانی پروگرام جو جے کو اساں ڈیڈیکیٹ کندا سیں چاچے کے اور محمد زمان بھائی دے بوا آج ہم بھی گھننے والے لسنر بن گئے ہیں شو وی آئی پی ہے ہمیشہ کی طرح تھینک یو ویری مچ میرے پیارے محمد زمان بھائی جان اور ہمارے ساتھ اخلاق بھائی کہتے ہیں ماں پورا پاکستان جے آر جے فرق ڈٹھو آ پر سدرا میں کو فرق نہ ڈٹھو آئے فیوریٹ بھائی یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا بھائی ابھی تو دوپہر ہے سجا کو بولو دھیرے دھیرے

ٹائم بھی بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور یہاں پر رابعہ ہمارے ساتھ موجود ہے. رابعہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں. وعلیکم السلام جی, آپ ہمارے ساتھ شو سن رہی ہیں اور کہتی ہیں آج کا شو بہت تیز رہا, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ رابعہ. اور ساتھ ساتھ بس اجازت لیتے ہیں آپ لوگوں سے کیونکہ ہمارے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. یہ گانا بس آپ انجوائے کیجیے. وہی تھا سب مجھے کا ملاقات ہوا تھے پہ پنجے بجے والے پروگرام میں, جن جا میسجز رہی ویا ہیں, جن جا گانے رہی ویا ہیں. سو بابا پریشان نہ تھو, تمہارا گانا پنجے بجے والے پروگرام میں اچھی کری ہلایوں تھا تو پانچ او ہڈو سارو خیال رکھنا. کتنے کا غلطی تھی مجھے تو معذرت کرنے تھا, جرا فیڈ بیک رہی ویا گانا رہی ویا سب نے کا معذرت بابا. سو موکلانی نہ سن سلامت سلامت, اللہ حافظ, بائے, لو یو آل اینڈ ٹیک کیئر.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اکثر مان جو سوال ہوں اسان سے پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چھو تھی دینی ونی تے جو اسا وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے ہائی رسک ہوندا ہیں ان کے علاوہ اسان جی ایریا ہائی رسک کا اوور آل پورو صوبو پورو پاکستان تنجے کرے تہاں کے ویکسین جے لائے عمر جی حد کونے کیں جگت ویکسین کیں عمر تے پولیو لگی سکے تو کیں عمر تے ویکسین کرے سکے تو ریشو ودی کدن سال کے گھٹا تنجے کرے اسان جو ریکویسٹ ہے سب جی کے بوسٹر ڈوز لگائے.
4: سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے.
5: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
6: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے کے استنبول پہنچی جو پہلے ہی آفس موجود استنبول پہنچنے پہ اسٹاف انتظامیہ کے ڈپٹی چیف بریگیڈیئر جنرل شینول وارول نائب وزیر اعظم جی آج یہاں کئی اسحاق ڈار ترکی میں مختلف سرکاری سرگرمیوں ملاقاتوں میں شرکت کر رہے ہیں.

جو سندھ جے امکانی وراغی خلاف کراچی جے لیگل چوک کا سندھ وحدت مارچ ایس یو پی اگوان روشن بڑو جی اگوانی میں نکتل پیدل مارچ پریس کلب پہنتو ریلی میں وکیلن مختلف قوم پرست ہودین جے وڈے اگ میں شرکت سندھ جو وراغو نامنظور جا نعرہ

دادو برسان چانڈیا برادری جی بنتورین میں خونی تکرار بیہر بڑھتی پیو بن فائرن سودو اٹھ جنا قتل علاقوں جنگ جو میدان بنیال پولیس وقت تے صورتحال کنٹرول کرن میں ناکام پولیس جی وقت تے نہ پہنچن سبب وقتیک جانی نقصان تھو کوٹ دانو چانڈیو میں دھرین وچ میں فائرنگ سبب اکبر چانڈیو درجا منصور سلطان وطنی بچل حاجن فدا چانڈیو قتل خان محمد چانڈیو درجا بخائر دیدار گلپار چانڈیو بھارتی ویا اٹھے جڑن جا لاش اسپتال منتقل علاقے واسن جو چوڑا ہے اطلاع باوجود پولیس واقعے والے ہاتھ نہ پہنتی پرے کا گوٹ کے کڑو چاڑے ہو چار کلاکن کا پوئے پولیس صورتحال سے ضبط آندو پولیس وقت تے پہنچے ہا تے ایڈو جانی نقصان نہ تھے ہا پولیس دی نااہلی سبب وڈو نقصان تھیو ہے نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم افتخار گیلانی اسپیکر طارق فاروق سے ملاقات شریف خاندان کے چینی بھاتین افتخار گیلانی کے آزاد کشمیر جو وزیر اعظم تھے تے وعدائیں ڈنوں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف آڈو صحت تعلیم بین شعبوں لائے 100 ڈیہن جو اصلاحاتی منصوبہ شیئر کیا ایرانی سپریم لیڈر کے وچ اوبر کے ملکن کا امریکہ اسرائیل خلاف متحد تھن کی اپیل ایرانی سپریم لیڈر مصطفی خامنائی پنجے بیان میں چھو ہے تو اسلامی قومن کے مسئلن جو حل کل میں جے اتحاد دوستی بھلائی کی راہ میں سرکار کر میں ہے دشمن سجی دنیا کے مسلمانوں میں ویچا پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے وچ اوبر جا ملک پنجے حقیقی دشمن کے سنانن انہوں نے منصوبہ سمجھن مقابلہ کر وزیراعظم شہباز شریف جاتی عمرہ پہنچی ہو سرین جو چوڑا ہے تو وزیراعظم شہباز شریف نواز شریف سے ملاقات کی ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال کے گاضی تھی میں گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرائی تھی وی چھ فائر فوت ایک زخمی ایس پی جو چوڑا ہے تو دکی کے علاقے لونی کلی بختیار میں گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرائی کے سبب ٹے فائر فوت تھی ویا ایک زخمی تھی تو اطلاع سے پولیس علاقے کے گھیرے میں آنے سرچ آپریشن شروع کر چکی صدر چھو ہے تو اسلام آباد جج اسلامے سے عمل درآمد سے ڈکین سے کنٹرول کرے سکے تو معاہدے سے عمل کر سامنے کا اثر کے خطے میں عدم استحکام پیدا کر سا روکے سکے تو ایران جنگ نتھو چاہے نئی دھمکی پاڑے چڑی مسلم ملکن جو پینچ صلاحیتن سے باہر کی شروعات کی چکی ہے ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر پاکستان لفاف چھو ہے تو علاقائی سکیورٹی مسلم ملکن وچ میں سہکار خواہش کی بنیاد سے تھن گرجے

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इंदो आसान जवाब यो आ ہی بار بھی اسامٹ اللہ تعالیٰ جی ایک بڑی نعمت آئیں بارن جی صحت جو خیال رکھا لازمی ہے ضروری آئے اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے یہ پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودھائن میں مدد کرے تھی 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئیں انہن کے یہ بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے
2: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
3: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
2: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
2: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
3: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3241-2300
4: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
5: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفی سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانج پن
2: ڈاکٹر عزا مصطفی ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2101-3143-842
6: خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
7: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
6: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
7: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتل متعارف کرائے رہے ہے
6: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود
7: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
6: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
7: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
0: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز GFM 90.4

وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی کے ماحولیات بابت وزیر انجینئر عبدالرحمان بن عبد المحسن کی ملاقات کے طرف لاگاپن سمیت مختلف شعبوں میں سہکار تے گالیوں شہباز شریف چھو تو پاک سعودی اور ترکیہ میں تھل وقہ واحدے بعد چی ملک ویجو آیا ہیں واحدے سے خطے میں بھی امن اتحاد جو پیغام پہ ہے پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک بھائیوار ہیں انہیں ملکن کے ہانے اقتصادی زرعی شعبے میں سہکار ودھائن گرجے وزیراعظم زرعی ماہرن جو وفد بھی سعودی موکلن کو اعلان کیا

نواز شریف شہباز شریف ایم مریم نواز سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم افتخار گیلانی اسپیکر طارق فاروق کی ملاقات شریف خاندان کے ٹینی بھاتین افتخار گیلانی کے آزاد کشمیر جو وزیر اعظم تھن سے ودائیں ڈنوں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم شہباز شریف ایم نواز شریف آڈو صحت تعلیم بین شعبوں لائے 100 ڈیہن جو اصلاحاتی منصوبوں شیئر کریں۔

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
1: جیکڈہیں تواں کے میدے کی تکلیف سینے کی جلن کھٹیوں اگرائیں بخ نہ لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آئیں تو ہانی پریشان تھن کی ضرورت نہ آئے استعمال کریو شفا میدا کورس جو میدے کی خرابی ہاضمے کے مسئلن لائے آزمودہ فائدے مند کورس ہے شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر سے صبح جو 9 وگے کا شام جو 5 وگے تھی حمزہ دواخانہ سونہری مسجد ریلوے فاٹک ماتلی رات کے لیے فون کر 0302-3636-879-0312-3401-287 شفا میدا کورس صحت مند میدو صحت مند زندگی
2: اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند دکھتا ہے تو پھر پولیو ویکسین کی ضرورت کیوں؟ تو میں نام ڈاکٹر عارفہ ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹریشین کام کرتی ہوں۔ پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے وہ بھی وائرس کی زد میں آئے تو اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ بچوں کو ویکسین لگائیں کیونکہ ایک بار پولیو ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں، اس سے بچاؤ سے پولیو ویکسین سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا بچہ کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو آپ پولیو بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا بچہ اس مہم میں ویکسین ڈوز سے رہ جاتا ہے تو آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بات کریں 1166 پہ۔
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
4: اسپورٹس چینل ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کرنا اور کسی خاص چیز کو پہ ایمفیسائز کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں اسکائی اسپورٹس گاٹ اٹ ایبسولوٹلی رانگ، اور کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان از ایبسولوٹلی ویل ود ان دیئر ریچ۔ وہ بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے جو بھی کہا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس چیز کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نوٹس لینا بھی چاہیے تھا، جو کہ لیا بھی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے۔ بہرحال اب آ جاتے ہیں لارڈس میں جو مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اس کو، مقابلے میں جناب اس وقت لارڈس کے مقام پر جبکہ کھیل کا چوتھا روز ہے، چوتھے روز کا دوسرا سیشن جاری ہے، پاکستان جسے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے 389 رنز کا ٹارگٹ ملا ہے۔ پاکستان کی ٹیم نے بنائے ہیں 94 رن 3 وکٹ کے نقصان پر، اور یہ 3 وکٹس بہت پہلے گر گئی تھیں۔ اس وقت ساؤتھ شکیل اپنی ہاف سینچری مکمل کر چکے ہیں، جو کہ انگلینڈ میں ان کی پہلی ہاف سینچری ہے، اور ان کے ساتھ بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں شان مسعود جو کہ 20 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ بابر اعظم ایک بار پھر ناکام رہے، اذان اویس ایک بار پھر ناکام رہے، اور عبداللہ شفیق بھی ناکام رہے۔ پہلے ٹیسٹ میچ لیڈز کے مقام پر، انگلینڈ جیت کر پہلی سیریز میں 1-0 سے آگے ہے، یہ بات ہو رہی ہے اس وقت دوسرے ٹیسٹ میچ کی جس کا چوتھا دن ہے، اور یہاں بھی ابھی 295 رن پاکستان کو چاہیے، 7 وکٹس پاکستان کے پاس باقی ہیں، اور اس وقت لارڈز کے مقام پر بارش جو ہے وہ جاری ہے۔ اب میں پورے میچ کا اسکور کارڈ آپ کو بتاتا چلوں، انگلینڈ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پہلی اپنی اننگز میں جو ہے وہ 290 رن اسکور کیے، جس میں بن ڈکٹ کو ایل بی ڈبلو کیا محمد عباس نے، 17 رنز بنائے تھے انہوں نے 20 گیندوں پر، اینڈ اسٹرک 3 باؤنڈریز۔ ایمیلیو گے کو کیچ لیا محمد رضوان نے، محمد عباس اگین بالر تھے، 8 رن بنائے 17 گیندوں پہ اینڈ اسٹرک 2 باؤنڈریز۔ جارڈن باکس نے بہت اچھی بیٹنگ کی، سلمان علی آغا نے ان کا کیچ کیا، خرم شہزاد کی گیند پہ 55 رن بنائے 105 گیندوں پر، اسٹرک 7 باؤنڈریز۔ جو روٹ جو کہ انگلینڈ کے ایک بار پھر کیپٹن بنائے گئے ہیں، ایل بی ڈبلو کیا محمد عباس نے 4 رنز بنائے 13 گیندوں پر، ہیری بروک کو بولڈ کیا محمد علی نے، 15 رن بنائے 26 گیندوں پر، 2 چوکے لگائے۔ جو لارنس تھے رن آؤٹ ہوئے، 17 رنز بنا کر 41 گیندوں پر، 1 چوکا لگایا۔ جیمی اسمتھ کو بولڈ کیا محمد علی نے، 61 رن بنائے 10 چوکے لگائے۔ گس ایٹکنسن نے 45 رن بنائے 46 گیندوں پر، 6 چوکے لگائے۔ آئلی ربنسن کو بولڈ کیا محمد علی نے، 1 رن بنایا۔

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
1: جے کرے تواں کے میدے جی تکلیف ہے سینے جی جلن کھٹیوں اگرائیں بکھن لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے استعمال کریو شفا میدا کورس جے کو میدے جی خرابی ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ فائدہ مند کورس آئے شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 وگے کھا شام جو 5 وگے تائیں حمزہ دواخانہ سونہری مسجد ریلوے فاٹک ماتلی رابطے جے لائے فون کریو 0302-36-36-879-0312-34-01-287 شفا میدا کورس صحت مند میدو صحت مند زندگی
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
3: اکثر والدین سوال کیندا آہن تہ جڑے اسا جے بارن کے پولیو ویکسین لگی چکی آہے تہ ہانے بعد میں انن کے کیڑی ضرورت پئے تھی موجو نالو حافظ محمد اسلام نوناری آہے ان جو جواب بالکل آسان آہے یہ اسا جے کے بار ہن تہ اسا جی معمولی غفلت جے کرے زندگی بھر معذور رہ جی وجن تھا اگست میں تہ 10 سالن تائیں جے کے بار آہن پولیو بوسٹر ڈوز جکو آہے وہ لازمی لگرایا پولیو جا کچھ اگر ذرات رہ جی بھی ہیں اللہ کے حکم سے وہ ختم تھی ویندا وہ بچو ہمیشہ کے لیے محفوظ رہندو بین کے لیے بھی معذوری کا سبب نہ بنو
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: پیش آہے اسپیشل رپورٹ۔ پمز سانحے کھاں پو ملک جی اسپتالن میں فائر سیفٹی جے انتظامن بابت سنجیدہ سوال اٹھی بیٹھا آئن۔ 14-59 والا بارن جے فوت تھن وارو افسوسناک واقعے کھاں پو ہانی ضرورت ان گال جی آہے تے سندھ جی اسپتالن کے بھی فائر سیفٹی جے جدید موثر نظام سان لیس کیو وجے۔ سندھ حکومت صحت مرکزن بین سرکاری عمارتوں جی فائر سیفٹی انتظامن جو جائزہ وٹھن جو ہدایتوں جاری کیوں آئے، جدہ تے صوبے میں ہزارے عمارتوں جی فائر سیفٹی آڈٹ جو عمل پڑ جاری رکھو ویو آئے۔ سندھ میں جنا اسپتال، سول اسپتال، عباسی شہید اسپتال، لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد، این آئی سی وی ڈی بیوں وڈیوں اسپتالوں روزانہ ہزارے مریضن سندن وارسن کے طبی سہولتوں فراہم کن تھوں۔ اڑی اسپتالوں میں فائر الارم، سموک ڈیٹیکٹر، فائر ایکسٹنگوشر، ایمرجنسی ایگزٹ، باقاعدہ فائر ڈرلس جو موثر نظام انتہائی ضروری ہے۔ سندھ اسپتالوں کے لیے مقرر سروس ڈلیوری معیار میں پن فائر سیفٹی پلان، محفوظ نکالی جا رستہ، الارم سسٹم، سالیانی فائر سیفٹی انسپیکشن تے زور دنو ویو ہے۔ تازن رپورٹوں میں کراچی جی کچھ وڈن سرکاری اسپتالوں جن میں عباسی شہید اسپتال جنا اسپتال شامل ہیں میں فائر سیفٹی کے انتظام بابت خامن کی نشاندہی کی وی ہے۔ ضرورت ان گال جی ہے تو سندھ کی ہر اسپتال جو آزاد عملی فائر سیفٹی آڈٹ کرایا وجے، ایمرجنسی رستہ ہر وقت کھلل رکھا ونجن، فائر الارم بیو سامان باقاعدہ چیک کیا وجے، عملے کے فائر ایمرجنسی بابت تربیت ڈنی وجے، خاص طور تے آئی سی یو، نرسری، آپریشن تھیٹر، ایمرجنسی بارن جی وارڈ کے لیے الگ ایمرجنسی پلان ہوجن گرجے، چھاکاڑ تو ان شعبن میں موجود مریض پانچ مدد پان نتا کر سکن۔ پم سانحو اساں کے ایک وڈو سبق ہے، ہانی ضرورت ان گال جی ہے تو حادثے کا پو جاچ بدرا حادثے کا اگ بچا جو موثر نظام قائم کیا وجے، جی سندھ کے اسپتالوں میں ہر مریض لائے علاج سے گڈ محفوظ ماحول بھی یقینی بنج سکے۔ ہن وقت تھی جو سندھ راؤنڈ اپ بے آچر جی سندھ راؤنڈ اپ تھی گلاب خان بھن کے لیے اجازت ہے، اللہ ہی مہربان۔
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
2: اکثر والدین ہی سوال کندا ہیں تا اساں جڑے ایک دفعہ بارن کے پولیو جا خطرہ پیاریا ہیں تو وری بہر چھو پیاریوں۔ مجھے نالو مفتی محمد احمد آئے تو ان آسان جواب یہ ہوا، یہ بار بھی اساں وٹ اللہ تعالیٰ جی وڑی نعمت آئیں، بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے، ضروری آئے۔ اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے، یہ پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودائن میں مدد کرے تھی۔ 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئیں انہوں کے یہ بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے۔
3: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
4: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال،
3: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید،
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی،
3: اولاد جو نتھین، عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی، ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
4: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230۔
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھٹوں لگران لائے خوش خبری۔ اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹوں لگرائیو، سیمنٹ جی جالی، بلاک سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو۔ موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔ خوشخبری،
6: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفی سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹرانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانج پن
3: ڈاکٹر عزا مصطفی ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹرانی ہانے روزانو مریضن جو

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

سندھ راؤنڈ اپ میں اج اواں بدھی سکدا سندھ میں سزا جزا نہ ہے پولیس پان مرادو آزاد کرائے رہی ہے سپریم کورٹ پارا آئی جی طلب اسلام آباد کے پنس اسپتال میں باہ لگن والے واقعے کا کراچی کے وڈن سرکاری اسپتالوں میں فائر الارم سسٹم نہ ہوجن جو انکشاف سندھ کے 63 سب رجسٹرار پارا پروموشن نہ وٹن والے معاملے جو وڈے وزیر نوٹس وٹھی ورتو سندھ اسمبلی نون صوبن یونٹن کے قیام بابت بحث کے لیے رت منظور کرے ورتی سومر سے بحث کیا ویندو جامشورے کی نیانی دیا انیل پاٹیا کی تاریخی علمی کامیابی پاکستان سندھ کے لیے فخر جو باعث اسپیشل رپورٹ میں اواں بدھی سکدا سندھ کے اسپتالوں لائے بھی جدید فائر سیفٹی نظام کی ضرورت ہے سپریم کورٹ قتل جا کیس داخل تھن میں دیر سندھ میں پولیسنگ کے مجموعی صورتحال سے سخت کاوڑ جو اظہار کندے آئی جی سندھ کے ذاتی حیثیت میں طلب کرے ورتو جسٹس ہاشم کاکڑ کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ سکھر جیل میں قید ایک جوابدار کی جیل پٹیشن تے بدھنی کئی کیس خیرپور ضلع کے تعلقے میرواہ میں پیش آئل قتل کے واقعے سے لاگاپل ہے جن میں ڈسٹرکٹ ان سیشن جج جوابدار نیاز محمد کے موت کی سزا بدائی ہوئی جدید سندھ ہائی کورٹ سکھر کے سرکٹ بینچ پن وہ سزا برقرار رکھی ہوئی بدھنی دوران جسٹس ہاشم کاکڑ قتل جا کیس داخل تھن میں دیر پولیس کے کردار سے سخت ریمارکس ڈیندے بدھنی ہٹ کیسن میں قتل کے واقعے کا بن ڈی بعد ایف آئی آر داخل کی وی کتر ہی کیسن میں پولیس کیس داخل کرنے کا بھی پاسو کرے تھی جسٹس ہاشم کاکڑ چھو سندھ میں سزا جزا جو نظام ہی نہ سندھ پولیس پان مانن کے بری کرائن جو سبب بنجی رہی ہے اڑے طریقے سے جانورن کے بھی نتھو ماریو وجے جسٹس صلاح الدین پمر ریمارکس ڈیندے سکھر لاڑکانے کی صورتحال انتہائی خراب ہے سپریم کورٹ معاملے کی سنگینی کے نظر میں رکھدے آئی جی سندھ کا علاوہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ پراسٹیکیوٹر جنرل سندھ ڈی آئی جی سکھر ایس ایس پی خیرپور کے پن طلب کرے ورتو عدالت وکیلن کے کیس کی ودھیک تیاری کرنے کی ہدایت کندے بدھنی ملتوی کرے چڈی عدالت لاگاپل اختیارن کے ایندڑ بدھنی تے سندھ میں قتل کے داخل کیسن جانچ پولیسنگ کی صورتحال بابت جواب وضاحت سے گڈ پیشن کی ہدایت کئی یاد رہے تو اکری چودگی میں 9 جنوری 2011 سے 15 سالن کے نگر وحید بالاجی کے قتل کیا وی ہو پولیس بن ڈی بعد قتل جو کیس داخل کیا ہو تھری میروا کی عدالت جوابدار نیاز محمد بالاجی کے موت کی سزا بدائی ہوئی اسلام آباد کے وڈی سرکاری اسپتال پیمز میں باہ لگن سبب معصوم بارن کے فوت تھن والے واقعے کا کراچی کے وڈی سرکاری اسپتالوں میں پن باہ کا بچاؤ کے انتظام کی کھوٹ ساموں آئی ہے اسپتال ذریعن موجب کے ایم سی جے عباسی شہید اسپتال میں صرف 13 باہ وسائن والا اوزار موجود ہیں اسپتال میں موجود عملے کے فائر ڈرل یا باہ کا بچاؤ بابت باقاعدہ تربیت پن نہ ڈنی وی ہے جدید تو اسپتال میں فائر الارم سسٹم بھی لگل نہ ہے ہنگامی حالتوں میں باہر نکلنے لائے کوئی مخصوص رستوں پن موجود نہ ہے عباسی شہید اسپتال کے ایمرجنسی میں روزانہ سویں جدید تو او پی ڈی میں 1000 کا مریض اچن تھا عباسی شہید اسپتال کے بن جنریٹر میں ایک کے بیک اپ رکھے ہو عباسی شہید اسپتال جی ایم ایس بدھایو تا اسپتال میں فائر سیفٹی سسٹم بابت ودھیک قدم کھیا پیا وجن بے طرف جنا اسپتال جی ہر وارڈ میں باہ وسائن والا اوزار موجود آئن پر انہن میں کترائی خراب غیر فعال آئن اسپتال ذریعن موجب جنا اسپتال میں آخری فائر ڈرل 2017 عیسوی میں کی وی ہوئی اسپتال میں فائر الارم سسٹم پن لگل نہ ہے جنا اسپتال کے جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر موجب فائر فائٹنگ ٹیم جوڑی ہے ہوداں سول اسپتال میں 180 باہ وسائن والا اوزار موجود آئن سندھ کے ریونیو کھاتے کے 63 سب رجسٹرار طرفا 15 گریڈ میں 17 گریڈ میں پروموشن وٹن کا انکار والے معاملے جو وڈے وزیر نوٹس وٹی چڈیو سندھ حکومت 17 گریڈ میں ترقی نہ وٹن بابت 63 سب رجسٹرار پارا ڈنل لکھت میں درخواستوں منظور کرے ورتی ہوئی جن بعد سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پارا سندن درخواستوں منظور کردے نوٹیفکیشن پن جاری کیا وی ہو وڈے وزیر معاملے جو نوٹس وٹندے جان حاصل کئی تا ریونیو کھاتے میں 17 گریڈ جو کیتری پوسٹوں خالی آئن کیترا سب رجسٹرار پروموشن وٹن کا انکار کرے رہا ہے ذریعن موجب جانائل لسٹ میں انہن سب رجسٹرار جا بھی نالا پن موجود آئن جن کے کھاتے بھی باثر سمجھو وجے تو ریونیو کھاتے کے 63 سب رجسٹرار 15 گریڈ میں 17 گریڈ میں پروموشن وٹن کا انکار کیا ہو جن سے سندھ حکومت سن ترقی نہ وٹن بابت درخواستوں منظور کرے ورتی آئن
सिंधी असेंबली नवनि सूबनि में नवनि यूनिटनि जे क़याम बाबति थींदड़ ॻाल्हियुनि ते बहस जे लाइ रिथ मंज़ूर करे वरिती आहे। स्पीकर अवेस कादर जे सदारत हेठि सिंधी असेंबली जे इजलास में निसार अहमद खोड़े ऐवान में रिथ पेश कई। पेश कयल रिथ में चयो वियो आहे त पाकिस्तान में नवनि सूबनि ऐं यूनिटनि जे हवाले सां बहस थी रही आहे, तंहिं करे मामूली ऐं कार्रवाई मुअतल करे हुन अहम मामले ते बहस कयो वञे। स्पीकर अवेस कादर शाह चयो त सूमर ॾींहुं ॿ कलाक बहस कयो वेंदो। लॉ कॉलेज ऑफ लंडन मां ॾहनि मज़मूननि में कॉलेज जे तारीख़ में पहिरियों भेरो नुमाया पोज़ीशन माणे रिकॉर्ड क़ाइम कंदड़ जामशोरो वासण शागिर्दियाणी पाकिस्तान ऐं सिंध जे फ़ख्र वारी नियाणी दिया अनिल पाटिया खे सभ खां पहिरियां गवर्नर पंजाब तर्फ़ां गवर्नर हाउस लाहौर में शानदार इल्मी कामयाबी जे एतिराफ़ तौर एज़ाज़ सां नवाज़ण खां पोइ पाकिस्तान बार काउंसिल पारां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में जुमे जे ॾींहुं संदसि इल्मी क़ाबिलियत ऐं गैर मामूली कारकर्दगीअ खे साराहियो ऐं मनता ॾिनी वई आहे। उन खां पोइ मौजूद जजन पारां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बि खेसि एज़ाज़ सां नवाज़ियो वियो, जॾहिं पाकिस्तान जी वज़ारत कानून ऐं इंसाफ़ हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद पारां पिण संदसि गैर मामूली इल्मी कामयाबियुनि जी मनता कंदे खेसि एज़ाज़ सां नवाज़ियो वियो आहे। ॿिए तरफ़ सिंध जे साजावंद अफ़सोस जो इज़हार कंदे चयो आहे त अफ़सोस सां चवणो पवे थो त अञा ताईं संदसि पंहिंजे सूबे सिंध जे हुकूमत तर्फ़ां या सिंध जे कंहिं बि कानूनी ऐं अक़लियती इदारनि बिरादरी तर्फ़ां खेसि संदसि अहिड़ी शानदार अमली कामयाबीअ ते को बि सरकारी एज़ाज़ या मनता न ॾिनी वई आहे।

0: پیش آہے اسپیشل رپورٹ۔ پمز سانحے کھا پو ملک کے اسپتال میں فائر سیفٹی کے انتظام بابت سنجیدہ سوال اٹھی بیٹھا ہیں۔ 14-59 جاول بارن کے فوت تھن وارو افسوسناک واقعے کا پوئے ہانے ضرورت ان گال جی ہے تو سندھ کے اسپتالوں کے بھی فائر سیفٹی کے جدید موثر نظام سے لیس کیا وجے۔ سندھ حکومت صحت مرکزن بین سرکاری عمارتوں کے فائر سیفٹی انتظام جو جائزہ وٹن جو ہدایتوں جاری کیوں ہیں، جدید صوبے میں ہزارے عمارتوں کے فائر سیفٹی آڈٹ جو عمل پڑ جاری رکھے ویو ہے۔ سندھ میں جنا اسپتال، سول اسپتال، عباسی شہید اسپتال، لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد، این آئی سی وی ڈی بی وڈیوں اسپتالوں روزانہ ہزارے مریضن سندن وارسن کے طبی سہولتوں فراہم کن تھوں۔ اڑی اسپتالوں میں فائر الارم، موک ڈیٹیکٹر، فائر ایکسٹنگوشر، ایمرجنسی ایگزٹ، باقاعدہ فائر ڈرلس جو موثر نظام انتہائی ضروری ہے۔ سندھ اسپتالوں کے لیے مقرر سروس ڈلیوری معیارن میں پن فائر سیفٹی پلان، محفوظ نکالی جا رستہ، الارم سسٹم، سالیانی فائر سیفٹی انسپیکشن تے زور ڈنو ویو ہے۔ تازن رپورٹوں میں کراچی کے کچھ وڈن سرکاری اسپتالوں جن میں عباسی شہید اسپتال جنا اسپتال شامل ہیں میں فائر سیفٹی کے انتظام بابت خامین کی نشاندہی کی وی ہے۔ ضرورت ان گال جی ہے تو سندھ کی ہر اسپتال جو آزاد عملی فائر سیفٹی آڈٹ کرایا وجے، ایمرجنسی رستہ ہر وقت کھلل رکھا وجن، فائر الارم بیو سامان باقاعدہ چیک کیا وجے، عملے کے فائر ایمرجنسی بابت تربیت ڈنی وجے۔ خاص طور تے آئی سی یو، نرسری، آپریشن تھیٹر، ایمرجنسی بارن کے وارڈ کے لیے الگ ایمرجنسی پلان ہوجن گرجے، چھاکاں تا انہن شعبن میں موجود مریض پانچ مدد پان نتھا کرے سکن۔ پمز سانحو اساں کے ایک وڈو سبق ہے، ہانی ضرورت ان گال جی ہے تو حادثے کا پو جاچ بدرا حادثے کا اگ بچا جو موثر نظام قائم کیا وجے، جی سندھ کے اسپتالوں میں ہر مریض لائے علاج سے گڈ محفوظ ماحول بھی یقینی بنج سکے۔ ہن وقت تھی جو سندھ راؤنڈ اپ بے آچر جے سندھ راؤنڈ اپ تھی گلاب خان بھین کے لیے اجازت ہے، اللہ نگہبان۔
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز، جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں۔ پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں۔ یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے۔ مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے، مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے۔
4: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال،
4: اماں عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید،
5: روزانو صبح جو 10 کھاں رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی،
4: اولاد جو نہ تھین، عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی، ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودیک معلومات لائے 2347-3121-230۔ کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوش خبری، چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرائیو، سیمنٹ جی جالی، بلاک، سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو۔ موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
2: खुशखबरी अवांजे पंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुनातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अजा मुस्तफा सीएमएच हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियन जो इलाज ऐं बार जो न थियण बांझपन
4: डॉक्टर अजा मुस्तफा एमबीबीएस रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी याद रख निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
7: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं